0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Obi a baby a wobi a ya bomba ya nedrusu. Adadie edrusu a fiwe ni edrusu. Edrusu. Hallelujah. Yesu. Adadie ya wo shofu.

Abina basa sizu. Abibaku. Ani musumi baku. Naso koda ya wa story o. Enye wa wadi o. Obisred ya wa nyanista. Yali abano. Ogo pia wa ya sabia. Sabra dinyanko pabwa niwe busi ya obaya.

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadiya dia shanya nkoponi yo nyamidiye.

machine wa mama hina kuturu wa atan tan tan tan right bro mi enka kasa fu bro right obi nyamini anyamya right babia huwa biao.

atom kwara osikadi usika wanya na nyawuta fabu kwanya na yetuma wo obi opeso enya na yetuma usika ne pepo aswa na medema wo se fabe kwa won sosua opeso enya na yetuma no kwari mu se osika enya medema ma wo pon se wa hwe ni ya onya me se me kanto so be ku watai wenya sika o fami mo anyame adoma kudu sika sponsor dia yi aya wa ko mje na wodi ase ya eye nyame na bom adi samia close your eyes aya wa ko mu kwara ha adi jimia mi timi kopai aya wa ko mu kwara. Praise my answer already. Semetiasia Adamitima wo Adwa Sobia Urade Seminya Kwa Nina Yawa Adomo Adomo Kwara Mami My answer already. Hey Hey Hey Oh Namie Meja Musa Wasiradio Ah Mirafida Asida.